السلام علیکم زیما ګل لا تاسو ته دا ریډیو امن 88.4 کرک لا طرفه د لوی اختر لوی خوشالۍ ډېری مبارک شه.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

السلام علیکم زم تاسو رور ار جی راز کی کے د ریډیو من 88.4 کریک ټولو اوریدونکو ته د لوی اختر لوی خوشاله ډیری ډیری مبارک شه.

0: زینایر کاسمیټکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه اسرا ملوي گی.
1: چستلی دیشی لکستور ای دا فلک دا و خٹک جنان دلند کدا کرک دا.
0: زینایر کاسمیټکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه اسرا ملوږي.

0: ਕਿਪਟ ਸ਼ਵੀ ਟੋਈ ਗੁਲਾ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸਨ ਬਲਾਕ ਚਿਕੁੰ ਦੇ
0: ਸਫਾਇਸ ਪਮਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਾਂ
1: ਜ਼ਖਪਲ ਹਮ ਯੂਜ਼ ਕੋ ਮਾ ਸਹੀ ਦਾ
0: ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਫਾਇਸ
1: ਲਕਦਾਨ ਦਾ ਚੇ ਮਤਲਬ ਮੰਗੋ ਯੋ ਕਨਾ ਅਕਸਰ ਖਲਕ ਹੋਈ ਚੀ ਤਸੇ ਜ਼ਕ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਯੇ ਕਨੇ ਤਸੇ ਕ੍ਰੀਮ ਇਸ ਕੇ ਬਲੋ ਰਜ਼ ਚੂਕੋ ਮਲਗਰੀ ਉਰ ਤੋਈ ਚੀ ਸਨ ਬਲਾਕ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾ ਸੋਰੀ ਰ ਤੋਈ ਚੀ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਪਮਾ ਬਾਨੇ ਲੇ ਗੋ ਜੀ ਮਾ ਉਰ ਤਲ ਚੀ ਨਾ ਕ੍ਰੀਮ ਨੀ ਲੇ ਗੋ ਸਨ ਬਲਾਕ ਤੇ ਨੋ ګوري د سن بلاک کی سب د خبره نشته د سن بلاک د خپل مخ چې کوم دی کنه هغه ته خایست ورکول هم دی او بلا ځان سره احتیاط کول هم دی سي شوله مطلب تاسو مخ په خرابي جنا یوز کوي یوز لري از ماو کوي سي شوله ادمای شرط او ریزلت بدر کوي خبر در کوي ان شاء الله چې صدر ته وایم انورم او دا زب ګارانټي باندې درته وایم ځکه چې ما بل هم درته ویل چې منی به ګارانټي دا نو ما نه به پیسې والی چې منه چا خستی منه پیسې والی ټیک تا ځکه چې نن منه چې کوم بل ورس چا کریم وړیو کنه تاسو می خبره کړه وا چې منه کریم چا وړیو نو بیا داسې وشو چې ماته نن ما سره نن خبرې شوې دي ما ورته ویل چې څنګه تاسو ته ریزلت درکړی دی کنه او ماته دا خبر وکړه چې یا همې مطلب دوی ریزلت شوچ لګولې مې دي کنه نو ریزلت بیا ما خبر ورته کوم چې ریزلت درکړی دی یا نه لکه دا خبره ده کنه څه په فرق باندې پوښو یغه صرف دا خبر وکړه چې مطلب مخکې به چې مو کوم کریم لګول هغه به مو مخ سور کړل او سوال به مو مخ کنه نو اوس دا کریم چې یوز کړی دی نو الحمدللہ یا خو سب مطلب نہ مخصور شوی دے اور نہ مطلب لک سیزی کنا نو ما ورته چ بس ٹک تے دبا تاسو یوز کای نور نو جکر تاسو نور یوز کای نو تاسو بو رزلٹ ہم در کی او زکہ کنا جی پدری ورزی کی دوی ورزی کی با زو ما چ داسی کریم کدل نش جی مطلب دوی ورزی کی رزلٹ در کی نو تاسو بو یوز کای پنجش پیج وو تو ورزی نو انشاء اللہ رزلٹ بدر کوی خبر در کوی

اوکے جناب خیر اوکے جناب خیر زما نمبر زان سره لګیا دو ساتي جی زما نمبر زان سره لګیا دو ساتي جی زما زما قشته نمبر زان سره یادو ساتي جی زما کوله نمبر زان سره یادو ساتي جی سوک سوک زمنګ आवाज اوري د خیره سوک سوک زمنګ आवाज اوري د خیره مدغه نمبر باندې یو عدد مسج جو مونږ دوه کې د خیره زمنګ یو ملګری او فواز صافینو یو اغه به چې یو عدد غنانو اغه به یو عدد تو یو عدد مسج د خیره بدغه نمبر باندې ماته وکړي 0316 622 22 او 44 یو سل بیا 0316 622 22 44 زاس خپل کوربا زاس خپل میزبان

ډیر مینا دومره ډیر اخلاص دومره ډیر جذبه جی منا لکه دومره ډیر مینا نو خار وا لکه دومره ډیر لا لا لا لکه دومره ډیر ډیر مینا لا لا لکه دومره فلها اخلاص لکه دومره لا لا ژوندې مینا لا لا لکه دومره ډیر ډیر مینا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اوکی جی ماسه زوکی ها ماسه زوکی ماسه زوکی ده خیره 0316

ओके जनाब राजी शाबाशी मास्टर सुख जी सिफर 316 642 मास्टर सुख यार सिफर 316 622 रमीना دمر اخلاص دمر لوی جذبه دمر خوگی خوگی خبری دمر نیازبین نیازبین میسجون و دمر بلهار زیاد تلیفون کال لکه دا ول یارا ساسو دمر دیر میده دما سرا لکه زمو یادی دمو دا خیره گنا لکه مپویا که بدی خبر مانی واو خوچ دا خوگون لتا او گمن سی لکدا سی لکوی تاسو تاسو تو وجه نو خار دخل گمین نه معلومه گنا نو برغه وجه خو زما دخلی نه خپل نامه او خد لگنی را وی لکا وی خپل سرم قربانی خو جسو ګرد گران شي یو خدای پاکا یو خدای پاکا نو اوس مګ نو خاریانو ته گران کی سو گوجی سر دنه قربانی د خیر خو سره زما پروگرام دی واوري او موږ له خپل موجوده کې احساس را کی چختر مو څنګه روان دي

0: Ok, جناب دخيرة ساسو ماسجز بريغام دلواني دخيرة ساسو ماسجز بريغام ساملو ساسو فيلي بنقال لغا مقور قو دخيرة اختر موسيقى دلواني سورة ديال سنگر امانا داري من ربين دلقنا تدين مول خبر دخيرة گرخا سورة ديال نو خارك دا اختر مزاج تکنی شده دخل دیو خارك دی چکم نو بیده را که دیشی چی منگ پرگامو کن او سمال برو خبر کرده بچی رو بیابا دا دخل بارک پترک بانی منگ لکچه کرو خودی نو خار درب در خیره خا اول دمو ذاتی کارم در خیره انشاءالله در خیره چی پا نو خار که زمانگا یو بهترین کار دی جیو رو او بهترین کار با انشاءالله در خیره بیاتا سکول در ریڈیو دلاره با در خیره زمانگا در بهترین در خیره لکه طول با طول وانه با در خیره لکه طول با طول وانه با در خیره انشاءالله بیا زمانگا ورستاسو خبری اتری توقی تغالی گم سب در خیره اغا با کیگی در خیره خواه
1: درگی میران بالی پوهیگی
0: اوکے جناب د خیر اوریدونکو سره خبرې کوم د خیر چې سوق دی کوم جنا السلام علیکم جی السلام علیکم
2: و علیکم السلام خاطر
0: جی قربان سوق خبرې کې کوم جنا
2: یا حسین احمد
0: جی هلو اواز درځي
2: هلو
0: استاسو اواز راځي جی زما اواز درځي تاسو لا ہاں جی جی کی آواز راجی ساسو دوبارہ کالو کا کرنا کٹ کی گندو نہ قصہ کہ خود نے ایک وقت دوبارہ کال نہ کہ یار کو بس دیکھ کو گدام مسئلہ شتا کنا دا مسئلہ خو لگا گورا گورا لگا دا مسئلہ خو کل کل راضی کنا نو دی مسئلہ دما سینہ پراخ سا تو زڑ پورتا مضبوط سا تو دا کہنا اس قسم پریشانی اس قسم ٹینشن منالو دا خیر رکھا نو خار والا تاس گورا بی فی خبر نشیخا زکر زمان دا یو پرگام نیم دیتا سنو پکار نشیچی پدے کی تاس پسو کی جی

جیبیوز لبیاس کس ماسه حاضر شد پروگرام دشما کس ملک سرامید دشما نزدمون که سامین سومرهان زمون که لیس نریا بیلکل فیت فاری آوتان اینگونه جننا خواندی نمازه آخری نبیلکل سومرهان زمون که سامین سومرهان که لیس نر آها دشما کس ملک پاکستان کرکتی تانگتی لکی مرواد بانگل یا ور سر سر اتاق رادیو کم لیس نر دی از که چی اتاق رادیو بانه هم نن لینکیو که نه از که چاقی سرامی لینک شیر کوش خیر دی نن استاسو زمون که خبره کیسه چی دی که نه آها ر سر برداشت کی بالکل سمر ہم زمون کے سماعین سمر ہم زمون کے لسنری او بالکل فٹ فاڑی ودان گڑی جننا خندینا او مزے اخلی بالکل سمر ہم زمون کے سماعین چرتا چرتا زمون کے آواز غگ آواز روی تول ورتن کے پروگرام سے ہر کلے سڑی ماشی او دختر دوائے مورز ڈیر ڈیر مبارکی وایو بالکل سمر ہم زمون کے سماعین سمر ہم زمون کے لسنری بالکل دی پروگرام کے مکسر دی گڈین کول سی امون سرا بالکل دی رتل سی میسج پہ لکھا دے کال پہ لکھا یعنی میسج دے پر زمون کا نمبر دے 03298998999 0322 نہ اتا

السلام علیکم زم تاسو رور آر جی راز کے د ریډیو من 88.4 کریک ټول اوریدونکو ته د لوی اختر لوی خوشاله ډیری ډیری مبارک شه.

دختر رنگین خوشحالی رور رسیده مینا مسکا او خوشحال شبه در تواڑو زیم انجینئر مسعود زمان طرفنا اور رشما کسمیٹک پاکستان پورا ٹیم طرفنا در ریڈیو امن 88.4 کرکٹول گل گل لسنر تا دغه تختر غټه خوشحالیانه ډېر ډېر مبارک شه.

0: ஸ்பெஷல் டெடிகேட்டட் இஸ் தலாட்டகனா
1: وزیرستان والا ملگری جی کم
0: جی اگو تا چاہے اگو چاہے اگو تا دے

ما افریدی خبری کم دا خیبر گنسینا او استاسو پروگرام با ما دا دیر وقت ناوری دو تقریبا زمان مور دسی بیس کالا وشفل چه دیر چورنو بیماری دا او مو دیر دکتورانو بانی گرزولی وقت وقا نتیکی دا استاسو پروگرام چه کلا ووری دو نو ما مور تستاسای لروغن باقی تزا مخبر مارش کم.

ګرګ ډو بندر आवाज بیرګل او ګرګ سمي رحيم پروم خپل کور دوغان سلامونه علیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو نادرا ګل وای د اختر دویمه دی مبارک شه نړی مبارکي درکو مې د سمي نادرا ګل فروم

خیلی اسلام علیکم لیلا وای چی سنگی زستا جو خاموش لیسنر یم اور تا زدا اختر ډیر زیات مبارکی در کوم ستا پروگرام ډیر زیات خوخی او تو ولی نی ورغلی پور ورغلی مخه اور کل نکل برازو خو عادت بنس ازو خان اسلام علیکم برو هاو ار یو وایس اوکے دی 88.4 ایم هبا خان فروم